0: jangan minder lagi.
1: Mau buang di mana ini rumput dah? Hei, gue cus sana di kuala. Pas, ndak ada orang. Ndak apa, nyanda. Mari jot orang dua lego. Rekin sama-sama, nih. Satu, dua, tiga.
2: Hei, stop, ngani buang-buang rumput di kuala, eh. Memang ngoni kumabal ngoni.